0: Música.
1: Música.
0: Música.
1: Best FM.

Zlata v posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
3: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

0: Balkanska velenje.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Ljubljana. Da tebe ja u
1: vatru ako treba. Kuper pozor.
2: Armin Huremović prihaja u najbolj vroče mesto u Sloveniji. To soboto 9. maja žuramo.
1: U Play Cafe Bar Kuper. Šmarska cesta 5B. Se vidimo u soboto.

0: Ljubljana.
1: Relax.
2: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
6: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji, policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje z grilniki, filtri, lučkami, vsem potrebnim za resno proizvodnjo. V akciji so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov.
2: Vreme.
3: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet.
3: Dobro jutro, najprej na Štajersko avtocesto, kjer je promet oviran na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče, nato pa še zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi del. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del in pa zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4, prav tako zaradi del. Prav tako zaradi del pa še zastoj na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno in srečno sobotno pot.
2: Muska, da. Muska. Muska. Muska.

0: Hej, Best FM, se slišimo po
1: tu jesen.
0: Prihaja
1: Best, Best, Best, Best, Best, Best, Best, Best,
0: Best, Best,
1: Best, Best, Best,
0: Best, FM, Ljubljana.
2: Best, Žurka.
0: Best, Žurka se tokrat vrača v Velenje.
3: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Galaktika Velenje.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Vreme.
1: Topla in sončna sobota je pred nami, popovdne bo od 21 do 25 stopinj. Proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
0: Promet.
1: Dobro jutro najprej na Štajersko avtocesto, kjer je promet oviran na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče, nato pa še zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi del. Zastoj tudi na Dolenski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del in pa zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4, prav tako zaradi del. Prav tako zaradi del pa še zastoj na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno in srečno sobotno pot.

0: Ljubljana. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.

0: pripravlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me boš še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov nad Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le grožnja varnosti voznikov, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
6: Vreme.
7: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
8: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija med Kranjem, Zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka zjutraj. Srečno pot!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Vreme.
1: Topla in sončna sobota je pred nami, popovdne bo od 21 do 25 stopinj. Proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija med Kranjem, Zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka zjutraj. Srečno pot!

0: Ljubljana. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Za tebe ja v vatru, ako treba.
2: Koper pozor.
3: Armin Huremovič prihaja v najbolj vroče mesto v Sloveniji. To soboto, 9. maja, žuramo.
2: V Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od lihne moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7:30 pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napad paka njihova in nedopustna, ker obljubil preiskavo. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
7: Vreme.
8: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
9: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
10: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet.
8: Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Promet zaradi prometne nesreče oviran tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji med Kranjem, Zahod in Naklim. Zastoji zaradi del pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno pot.
5: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center in na babycenter.si.
11: Muska.
12: Muska.
11: Muska.
13: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Topla in sončna sobota je pred nami, popovdne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Promet zaradi prometne nesreče oviran tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji med Kranjem, Zahod in Naklim. Zastoji zaradi del pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno pot!

0: Best FM, se slišiš mo.
1: To jesen prihajaš.
0: Spektakl.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo šest konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Stefan.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Se vrtiš okrog?

0: 90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo.
3: Vreme.
2: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možno bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
5: Promet.
2: Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
0: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
2: Mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Vreme.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
0: Promet.
1: Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
2: sezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Best FM, novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem Rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del Rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po Rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode.
3: Vreme.
4: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
5: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: Promet.
1: Zaradi živali na cestišču previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Zastoj zaradi del pa prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Varno in previdno pot.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska! Best FM!

0: Ej, Best FM, se slišimo to jesen. Prihajaš. Best, best, best, best, dan, dan, pržice. Spektakl. Poslušaš. Best FM, Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas je za četrtfinalni spektakl v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Vreme.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kješen gase 50.
1: Promet. Zaradi živali na cestišču previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Zastoj zaradi del pa prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Varno in previdno pot.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za tebe ja v vatru, ako treba.
2: Koper pozor.
3: Armin Huremovič prihaja v najbolj vroče mesto v Sloveniji. To soboto, 9. maja, žuramo.
2: V Play Cafe Bar Koper, Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Upevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni, namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP-ja, kar je največ v NATO.
2: Vreme.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani z zamudo okrog 20 minut, pa na cesti Medvode Ljubljana. Občasno do zastojev zaradi del prihaja tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na dolenski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Srečno pot!
4: Hura! V Baby centru gradimo! Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.

0: Vreme.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možno bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
0: Promet.
1: Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zamuda okrog 20 minut, pa na cesti Medvode Ljubljana. Občasno do zastojev zaradi del prihaja tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za valo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Se mu je upilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo.
2: Vreme.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
3: Promet je močno oviran na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče, previdno tam. Tudi zastoji so na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoji pa še na cestah Medvode Ljubljana in Lesce Bled. Srečno.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Vreme.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
0: Promet.
1: Promet je močno oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče previdno tam. Tudi zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoji pa še na cestah Medvode Ljubljana in Lesce Bled. Srečno pot!

0: Hej, Best FM, se slišimo po...
1: To jesen, prihajaš.
0: Spektakl.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
1: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
2: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
3: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in ropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
9: Vreme.
8: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
10: Slovenija, dočakali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: promet.
1: Na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče pred Grosupljim vzhod. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda okoli 10 minut pa na cesti Medvode Ljubljana. Varno pot.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

Ljubljana. Fest žurka! Fest žurka se tokrat vraća u Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divlja, najbolj nora žurka

0: Republica Velenie. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
0: Friš, frišno, na bed.

0: Vreme.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče pred Grosupljim vzhod. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda okoli 10 minut, pa na cesti med vode Ljubljana. Varno pot!

0: Danes, ta je ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do neba.
3: Slušaj,

Ljubljana. Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Koper pozor!
1: Armin Huremović prihaja v najbolj vroče mesto v Sloveniji. To soboto, 9. maja, žuramo!
0: V Play Cafe Bar Koper, Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto!
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjena. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer naj bi govorila o širitvi Unije. Učitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omerze in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo.
0: Vreme.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
3: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zaradi del pa so zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami. Občasni zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
2: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Rimmer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center in na babycenter.si.
0: Muska!
4: Muska!
0: Muska! Best FM.

0: Hey, Best FM, se slibi šmo.
1: Tu jesen, prihajaš.
0: Best,
1: best, best, best, best, best, best, best, best,
0: best, best,
1: best, poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Vreme.
1: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možno bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zaradi del pa so zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami. Občasni zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Fest Žurka!
4: Fest Žurka se tokrat vrača v Velenje.
5: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
4: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Best Weekend. S vami je Maja Tasić.
1: Hello, hello, dobrodošli u Best Weekendu. Jaz upam, da ste vašo soboto do tega trenutka izkoristili maksimalno, pojedali dobro kosilo, se podružili z najbližjimi in zdaj ste tukaj na Bestu. Imamo časa cel večer, da skupaj poslušamo The Best Musko, pa začnimo z Milico Pavlović in komadom ADHD.

Boban Rajović in njegova lepa žena in iskreno, Bobane, res imaš hudo ženo. Maja Tasič, sem v vaši družbi in res moram reči, da sem vesela, ker se nam dnevi takole daljšajo, da je ob tej uri še močno sonce in da se poletje približuje svetlobno hitrostjo. Naslednja v naši sobotni playlisti je sveže samska breskvica, ki nam bo zdaj eno odpela na njenim rukama. No, ne dobesedno, tako je naslov komada.

0: Kličejo poletje, živijo, Maja sem vaša sobotna družba in upam, da v tem trenutku počnete nekaj, kar čez teden nimate časa zaradi dela in seveda vseh ostalih obveznosti. Jaz na primer, če zdaj ne bi delala, bi se definitivno šla rolat. Sicer tega nisem počela že dolga leta, ampak a ni tako dober občutek, ko se rolaš, veter ti razpihuje lase, v slušalkah imaš pa seksi Kovačeviča. Evo, prihaja čez nekaj.
1: Poslušaš. Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Relax. Bi raje, oblekel kilt ali se slikal z Nesi.
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Muska.
7: Muska.
1: Muska. Best FM.

0: še Mijač in Sante, hej, hoj, poslušate Best Weekend oddajo, Maja Tasič sem vaša družba ob sobotnih opravilih ali pa pri poležavanju na kauču oziroma na kakšnem ležalniku na vrtu. Jaz upam, da že nabirate kaj barvo, da ne bomo vsi k beli sir zgledali na plaži. Lahko se že zdaj malo pripravimo, tako da hiter v trgovino, pa en ležalnik, se so še nekaj časa odprte, da bomo pripravljeni na lepe sončne tople dni, ki prihajajo. Družba pa nam čez nekaj trenutkov pride delati kar Željko Samrđić.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
3: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Dragi moji, vi slušate.
10: Чист фришна.

0: Best Weekend. Z vami je Maja Tasić.
1: Hej, hoj, ura je odbila 7. Maja Tasić, sem vaša sobotna družba. Kje ste, kaj počnete, kako preživljate vašo soboto? Aj tako bolj delovna, da ne doktate vse, kar vam ni rad ali pospraviti čez teden, ali je sobota, ker ne delate absolutno ništa.

Saša Matić, Željko Joksimović in Ništavilo v sobotni playlisti. Hello, hello, Matasić, sem vaša best družba. In prej sem vas vprašala, kako preživljate vašo soboto. Javila se nam je Monika, ki pravi tole. Hej, Maja, z mami greva danes na koncert Jakova Jozinoviča in se zdaj rihtava. Kom čakam, da ga slišem in vidim uživo. Monika, uživajte z mamiko maksimalno. Naj bo to perfekten ženski večer, ki si bo ta zapomnili za vedno. In tudi Lejla se javlja, ki pravi, ojla, trenutno brišem prah po celem stanovanju, ker čez teden ni bilo časa za absolutno nič. Daj prosim, kevo, da bom lažje fucala. Lejla, evo, ti dam malo motivacije.

0: Bivša partnerja Heni in Mahrina na Best FM-u. Hello, Maja Tasič, sem vaša družba in zelo hitro se približujemo tudi evrovizijskem večeru. Srbijo so leta 2021 zastopale vroče hurikanke, še ta originalna zasedba. In jaz iskreno upam, da se mogoče kdaj spet združijo, do takrat pa jih imamo v MP4.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Tanja Savić, Korona in rimski oči boje viskija. Hello, hello, moja Tasić, sem vaša sobotna družba in medtem, ko počnete nekaj ali pa absolutno nič, pisala mi je Manja. Prav, majči hej, sestrco se pelava na koncert Jakova Jozinoviča in res se že veseliva. Manja in sestrca, jaz upam, da boste uživali. Kje pa se vi nahajate v tem trenutku? Kaj počnete oziroma kaj boste danes počeli? Napište mi na 051-806-806.
1: Hej, Best FM, se slikiš mo?
2: To je sen, prihajaš.
1: Spektakl.
2: Poslušaš. Best FM, Ljubljana.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Muzika. Muzika. Muzika. Best FM.

bato bre, hello, hello, Maja Tasič, sem vaša sobotna družba. A je kdo, ki trenutno dela v moji družbi? Kje delate in zakaj na sobotni večer niste frej? Tako, naslednjič dejte kar meni telefonsko vašega šefa ali pa šefice, pa bom jaz se zmenila, da vam vsaj en vikend dajo frej. Za vse, ki delate, za vse, ki ne delate, pa zame v studiju prihaja Grupa Luna in Dupla Škorpija.

Nikola Rokvić, ja sam tvoj kad spavam sa njom. Maja Dazić, vam delam družbo na Best FM-u. Dobar večer. Zanima me, katera je vaša najljubša sobotna aktivnost, ki jo radi počnete zvečer? Pa evo, bom začela kar jaz. Ob lepih sobotnih večerih, takih toplih, skor že poletih, bi jaz v tem trenutku sedela v centru, ob eni dobri pijački in mojih najbližjih prijateljih. Pogovarjali pa bi se, ja, o svemu in svašta. Kaj pa vi najraje počnete na večerek v kreta? Napište mi na nič petena 806 806.

We're gonna rock this place tonight. So everybody.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja kološu ma disco.
3: A si ti?

Emir Đulović, ova mačka do mene. Dobar večer. Maja Tasić s vami, preživljam sobota ob dobri glasbi in dobri družbi. Jaz se še spomnim lanskega koncerta Lepe Brene, ki je s hologramskim helikopterjem kar preletela na oder. Zdaj, jaz tukaj v studiju helikopterja nimam, imam pa gumb, na katerega lahko stisnem, da čez par sekund pride Brena. Pa, grem to kar nares čez 1, 2 in 3.

0: sta bila v naši družbi. Dober večer, Maja sem tukaj za vas in jaz upam, da še niste zaspali, ker imam pripravljen še res veliko dobre muske zdaj. Za kavo, da vam rečem, da pijete, je malo prepozen, ampak lahko pa vas... Tako, prevedravam s tem, da rečem, da prihaja apokalipsa. Ampak tako, ne tista zombi, ampak pride sem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
1: Muska.
3: Muska.
1: Muska.
4: Best FM.

0: Mija Borisalovič, nam je delala družba v Best Weekendu, z vami sem bila Maja Tasič, jaz upam, da ste uživali v našem skupnem sobotnem večeru. Ponovimo spet naslednji vikend ob istem času na istem mestu, jaz pa bi vam sam za konec rekla, da dejte izkoristiti nedeljo maksimalno, če se le da, čim manj delati, pa čim več počivati. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
2: Narodna muzika.
3: Če ga malo spijemo brez tega.

0: Ljubljana.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6.20 trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.